0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Where's my soul, sisters? Let me hear ya.